Mbokk yi lu bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir doleel li fi nekk. Mbokk yi Darussalam Tournage di entreprise bo xamné dikk na ci dëkk bu sel bi di Touba nekk ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi. Ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513. Mbokk yi entreprise Tournage Darussalam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lépp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu dëng dañ koy jubanti ba mu jub koc waye nak bu gudd wala bu gatt lépp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy monter

0: amna quartier yo xam bu ko tuddé ndaysan gi sang min ndaysan sa xel mopp day daal
1: ndaysan